Dargah-ı sînûrî ya ku Selîmay Babil ez Selîma ku çûn hatina rîwaya ku parhelengiya li dergehê sînûrî rojên ku li saata 5 sibehê heta 9 ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin û ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuş bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirina riyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û du dûmadî tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko federalia Almanya'yı di sala buri de jede hama walati Almanya jbu ko s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-
جریجه یا هری مزن جه کسین که بونه که همان والاتی ایم پیک بینه.

Darga Hüsnü'nün oraya ko Esselema Babel Esselema ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Darga Hüsnü'nün oraya rujan ko li saata pencan sibahe hatta nehe ko sibahe jedi ruka iru babe ve jihatiye da khuyaniye kadın hatiye la ustandin abiyek jijber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyeyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda du vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kumetiya ko bersivdaniya li ezgin li parêzgeha de Rizorê Faiz ko Abbas ji ber ko bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala buri de jidi hama walati Almanya jibu ko S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
جیریجه یا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

guhertin a koban dur bûye. Wek koçberiyê ji ber ku rewşa ruahiyê ku bûye serdema guhertinê di nufûsê de. O cihên dîrokî û arkeolojîk. Dêrên ku kevnar ên ku dîroka wan vedigere serdema bizansî û xerabeyên rûmanî yên ku li derdora gundê nedîtin. O ku li tevirên li çiyayên derdora dibe ku dibe gogoristanên dîrokî an jî xerabayê kevnar hebe. O nişte cihên gund jî, nişte cihên aşûnê, Kurdê, ku bi adetên xakevne şûpiyên Kurdî yên wekî mêvan baweriya û cûrmerdiyê dikû dest nîşan dikin. Tê zanî, gund ji bo debara xwe jî bi giranên xwe diparêzin. Wek çandinî çandinî darên zeytûnan zevên zeytûnan o genim, o rêzan, o sebzeyan û hebin hişbir jî wek mîsk û nûk û genim. Lê hinek malbat jî xudan kirina paz û savalan xudan dikin. Û wiha jî xuda kirina ku ala ji nûkî pez û bizinan. O gund bi hilbirîna zeyta ku zeytûna ya ku di nav nayê herî baş e. Ên herêmê jî ku tê hesbandin û navdar e. Û ji ber ku jî ku gundekî li devireka çiyayî ye. Û dîmenên wê jî bi çiyayê û geliyên derdorê ku bi hêvandaniye re ku ev yek jî ji bo ku mêvanên ku aramî û xwezayî tedbîr dikin û cihekî îdal e. Û ji alî çand û zanista ku dîroka wê gundî xandekarên gundiyê şûnê gelek hene. Mînan de ziyaran û bijîşkan û dermansazan û xandekarên zanistî ku û xandekarên bawernameya ku vêre hene û xandekar jûr bi jûr ku di wê gundî de hene. Oliver, em giştin davê xelek ema ya îro û ez Juliana bora bûm. Briya Radio Delal û gelek spas ji bo guhdarkirina we û em hêvîdarin xwendekê bi xweşiyê de bimînin.

Dargahê sînorê ya ku Selêma Ebabel ez Selêma Koko çûn hatina rîwaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojên ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rawistandin ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuş bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadekariyeka ji bo vekirina riyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgilê parêzgeha dê Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser kozare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalia Almanya'yı di sal aburi de jê di hema welatî Almanya ji bo ku 3,500 kesin hatiye dayîn Sûriyê ji bo sala 5,000 li ser ko hevjîrê jêya herî mezin ji kesên ku bûne ku heman welatiyên pêk bîne.

Dargahı Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko li saat a pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru ve beveji hatiye da khuyan ya kadın hatiye la ustandin ab yek şişber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riye din avvara her du dargahan da du vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersivdaniya li ezgîn li parêzgeha dê Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,504 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê baş bûna

Dargahı Hüsnü Reya ko Salema Babel Esselema ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargahı Hüsnü Re rojan ko le saat a pencan sebehi hatta nehi ko sebehi jedi ruka iro babe ve jihatiye da xuyan yakadın hatiye ve ustandım aviyek şişber ko da spekerina ko xabatın aliye tirdiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kumetiya ko bersivdaniya li ezgin li parêzgeha de Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20504 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retorst li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala bur gideji di hama valati Almanya jibu ko S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
جریجه یا هری مزن جه کسین که بونه که همان والاتی ام پیک بینه.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal Hûn nahal bername ya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin.

Kurdistanê gelek hukûmetan qanûnên nû derxistine ku ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fîzikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetên germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

Dargahı Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko li saata pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru ve beveji hatiye da khuyan yakadın hatiye la ustandın abiyek şijber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda du vaki ko amada kariyaka jubu ve kirina riyaka nuya ko teybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersivdaniya li ezgilê parêzgeha de Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilind bûna asta avê çemê Furatê 20,504 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو هزار و پینسد کزن هاتیه دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xelekê xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarîkirina we li bernameya Dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Dargah-ı Sinûre ya ku Selîmay Babil es Selîma ku ku çûn hatina rivaya ku parhelengiya li Dargah-ı Sinûre rojan ku li saata 5 sibehê heta 9 ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rawistandin û ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuş bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,504 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dûdû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî û guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala bur gideji di hama walati Almanya jibu ko 3,205 kezin hatiya dayin Suriye jibu sala 5,000 li ser ko hevjire jaya herimezin jikesin ko buna ko haman walatiyen pek bina.

Baharî re bi xara ve da û bi vê pêgeliya xelata yekem û ya reşa helbestê aranjiya arî wergirt û ew pelge bi wêj weja xaneya aransalê û ya larana weşan kir û helbest û wergerîna wî li goveran kurdî hate weşandin û beşdarî çend çalakiyan edebiyatiya li herêmê yê ku

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Hıdarvanin heşa pişçi demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçtiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hek jibu malbedu meyvanin kudikeliyin rehati buni, dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her kinek be hem paya bi sedan malbed u meyvanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, jibu başçir kirna xizmetin giştî, misyoger kirna evlehiya welatiyan u rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi evlehî, di havir dorek aram de vedigerin gundên xwe.

Ev serdan di çerçeveya planeke berfireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetên giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Hıdarvanin heşa pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hek jibu malbedu meyvanin kudikeliyin rehete buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gulam meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav in herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vedişe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, ureyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahîn.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Hıdarvanin heşa pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hek jibu mal bedu meyvanin kudikeliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her kinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Afganiyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalak vanan bank kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çavkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

gelek hukumetan kanunên nû derxistine ku ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fizikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetên germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegre kirin.